0: like love. Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love.
1: Klokka er 10. Det har vært en økning I tallet på norske kvinner som fryser ned egg, Henriette Stenersæter.
2: De siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort det. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, blir de færreste brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Så at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så man jo ikke helt I kontakt med realitetene dessverre.
2: Det sa direktør I Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. I morgentimene faller olje- og energiselskapene på Oslo Børs etter at Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Oljeprisen har falt betraktelig. Et fat nordsjøolje ble omsatt for $87,5, en nedgang på 6,8%. Natt til I dag kom det en melding fra USAs president, hvor han hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Dette ikke bekreftet fra iransk hold. I Sudan forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum trygg, I håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen totalt ødelagt av 3 år med krig. Likevel har noen vendt tilbake for å prøve å bygge opp igjen byen.
4: Vi I sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
5: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
4: Om vi skal svare seriøst, så det vanskelig nå I Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange fremdeles redde for å komme hjem, fordi det fremdeles krig I landet. Det et stort problem, sier skoselger Abdul.
5: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem here.

0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Sørum i Khartoum. Tre svenske statsborgere bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensen til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv i Finnmark. I 2016 ble fire nordmenn bøtelagt for det samme. Den gangen fikk saken stor oppmerksomhet i russiske medier. Nitimen I dag sendes fra Oslo og Bodø, så det vel ingen overhengende fare for at dere kaster langt nok til å krysse den grensa.
1: Vi ligger nok mer enn et steinkast unna hverandre, har du rett I, Henriette. Det den nye kastestein I glasshuset, og kastestein over grensa mellom Norge og Russland. Det skal man altså ikke gjøre.

0: Ja, det jo gøy å høre på 9-timen, selvfølgelig, eller forhåpentligvis, men det kan også være gøy å høre på hva som skjer inne på et dametoalett når Olivia Dean og hennes venninna er der inne.
1: Ja, definitivt, ja.
0: Ja, hvordan du på dametoalettet? Praten går og lager kø, og så videre.
1: Nå ble jeg litt sånn bevisst stille, for jeg tenkte at du skulle utbasunere litt, beskrive litt.
0: Nei, altså, jeg har aldri vært på dametoalettet.
1: Nei, men det kunne jo hende at du har stått der med øret inntil veggen noen ganger, fordi jeg tenker, er det noe flere, holdt på å si, bør gjøre hvis man er litt nysgjerrig, er jo å lytte litt etter, fordi inne på et ladies room, der kan det skje mye, der er det deling av frustrasjoner, gleder, forhåpninger, og så videre. Det er liksom ofte høydepunktet på en kveld, kan det skje inne på et sånt ladies room.
0: Ja, ja.
1: Skravler ikke dere noe sammen på dass, liksom? Jo, dere herrene?
0: Skravles.
1: Med urinalen står man der og sier sånn, ja. Hei, jeg har glimt, eller vet ikke hva
0: det
1: sier på
0: det. Det er akkurat det. Står, det artigste er jo selvfølgelig å slippe buksa helt ned på knærne, helt ned på rundt anklene, og stå der og peste og si bare, hei, jeg har glimt.
1: Ja.
0: Ja. Men det jeg skulle si faktisk er jo at jeg må nok ha vært inne på noen dametoalett noen ganger, for jeg er kanskje Norges dårligste person til å tyde skilt på utsiden av toalett.
1: Oh, ja,
0: jeg vil
1: ja.
0: At det skal være helt tydelig bilde av mann. Kanskje skal det stå herrer, eller gentlemen, eller bare gents, og så skal det stå ladies, eller være bildet av en dame med skjørt, eller det skal stå damer. Det kan ikke være sånn at det er bildet av en høghælt sko, det er dame, og så er det pipe, for eksempel. Det er herretoalettet. Eller en hane i siluett på det ene døra, og så en hønemor på den andre døra. Da blir jeg forvirret. Det må være enkelt å finne fram til riktig toalett. Jeg synes kreative toalettskilt forby det.
1: Ja, og de som er såpass enda vanskeligere enn de litt tydelige egentlig eksemplene du kommer med, for jeg mener jo, det er noen ganger jeg til og med har sett, og jeg skjønner ikke hva jeg står og ser på.
0: Nei.
1: Så hva er det jeg skal, hvor er det her jeg skal skjønne hva som er hva? Og så kan vi jo slenge inn alle unisex-donene inn i det hele også selvfølgelig, da. Men det heier jeg jo egentlig på, altså, at det ikke må være så delt også.
0: Ja, men altså bare det symbolet, når det er en sånn firkant med pil oppover, og så har du en firkant kryss nede, er det dame, er det herre, er det Volvo-logoen, er det Opel?
1: Altså, la oss nå bare ta det med en gang også, fordi den som har den pila opp til skrått, og så er det et kryss, ikke sant, på den andre. Mm. Hvem av de er hva?
0: Det er mannfolk som har pilet opp, tror jeg.
1: Ja, og så er det, vi som har krysset.
0: Ja.
1: Ja, for der kunne jeg fort...
0: Kunne ikke det vært en... Det jeg husker jeg så gøy når man var liten og tegnet y i parentes. For det er da med kjønnet selvfølgelig, sant?
1: Ja. Herregud.
0: I parentes.
1: Du verden. Vi blir her en time til, og kjærligheten...
0: Håper det.
1: Ja, det håper jeg jo. Å nei, tenk om noe skjer nå, Knut. Hjelp!
2: Du holder alle på vente. Du er klar. Men du er aldri klar.

0: Oh, jeg fikk lyst til å ha temasending om ulike skilt på toalettdøra. Det tror jeg er et program som lytterne også ville ha hørt på, for det kom masse gode eksempler på her. Jeg hørte i går i forbindelse med noe tall og statistikk at en gjennomsnittlig 9-timer-lytter hører på i 43 minutter.
1: Ja.
0: Som helt fantastisk, så takk for den tilliten. Så det betyr at dere som har sendt inn noen gode toalettdørmeldinger her, dere blir værende i 9-timen-universet, skal vi komme tilbake til det etter hvert. For nå skal vi vel ut på gata til reporter Øyvind, skal vi ikke det, Mari?
1: Det er helt riktig det. Og vi hører lyden av bymiljø. Og så er du inne i en hall, eller? Det var litt sånn ekko her, ja.
2: Det stemmer, eller hører det, eller egentlig så sitter jeg inne i stua med contentum. Det det noe vi lærte på journalisthøyskolen, jeg bare setter det på. Og en av reglene ikke snakk om contentumet, bare la det være en illusion. Nei da, men vi står her, vet du hva, nå litt morsomt i dag med Mari og Knut, fordi jeg står altså på mitt faste plass, og da kommer det en til meg her, det Atle som vi nå skal snakke med, og så viser det seg, så begynner de å rigge opp rundt oss og sånn, og vanligvis som en utegående reporter da bare finner seg og går, men det dere som rigger til, Atle. Hva det som skjer på Jernbanetorget i dag?
3: Ja, det en konsert med Oslo Filharmonien klokka 12 i dag.
2: Altså, selveste Oslo Filharmonien kommer inn under denne her tavla som vi står nå med alle togtidene?
3: Ja. Vi kommer med 70 musikere og forstyrrer mennesker og håper de stopper å høre på.
2: Og du store, hva skal dere spille?
3: Vi skal spille Grieg, vi skal spille Bizet, vi skal spille Dvorak, vi skal spille Stravinskij, altså masse fine stykker.
2: Kjærlighet! Blir det noe av det?
3: Nei.
2: Nei, Atle. Jo, det blir jo Carmen.
3: Ja, det blir fra Carmen og Bizet, ja.
2: Og det her gjorde dere også i går på Stovner-senter, de som hører på oss nå var der. Ja. Ble folk overrasket?
3: Det tror jeg de ble, ja.
2: Hva skjer med folk når de får plutselig en overraskende klassisk musikkdose inn i sitt forsommerliv?
3: Jeg tror de blir veldig glade. Det det går jo inn i kroppen til folk.
2: Hva gjør du med deg egentlig, Atle? Jeg vet at 40 år har du holdt på med dette her.
3: Jo, det gjør jo at jeg trives med livet mitt.
2: Det så bra. Ja. Du, nå kommer sperrebåndene opp her, alle mine venner, sekuritetsvaktene. Jeg jo på fornavn med alle og tar de i hånden hver dag, i hvert fall han ene som går der og tar på båndene. Nå det ikke lenge til, eller det vil si det jo 1 time og 3 kvarter til klokken 12, men 40 år, Atle, som inspisient. Hvordan har dette livet vært? Du jo, vi snakker om kjærlighet i dag, da tar jeg deg litt på skulderen, for nå sier jeg det. Du jo litt gift med jobben her, sånn ble dette livet her. Vil du anbefale det?
3: Ja og nei. Jeg vil ikke anbefale folk å gifte seg med jobben, fordi da går du glipp av mye rundt.
2: Og det har du?
3: Ja, det har jeg for så vidt. Jeg bor alene og lever alene, og det nå som jeg begynner å se pensjonisttilværelsen vinke litt i det fjerne, så gruer jeg meg litt i det.
2: Jeg gjør det, ja. For men da må du bare henge i konserthuset fortsatt sammen med Filharmonien når man har vært her 40 år. I hvert fall ha abonnement.
3: Ja, jeg kommer nok til å gå mye på konserter.
2: Ja, for jeg sa jo det til en som kom forbi her, så sa jeg at vi må ha med deg, fordi Atle ikke så veldig på kjærlighet her i dag. Og så sier han at han har masse kjærlighet, sier om deg.
3: Ja vel, ja, det får være opp til han.
2: Du, dette her kan være litt sånn morsomt, for jeg hørte Knut sa helt i starten av ditt min i dag. Så sa programleder Knut, mens jeg var nede og trente litt for alle detaljer, sammen med Silje Nordnes for øvrig, så sa Knut, vi menn, i dag må vi sende inn til 9-timen og liksom være litt sånn og spørre Sissel Gran om spørsmål og sånne type ting, og være litt proaktive. For at det hender jo vi blir sittende litt stille. Så dette her kan jo være vår lille kontaktannonse, Atle.
3: Ja, mulig det, men ja.
2: Hva vil du si? Man kan jo komme ned her under Filharmonien, så vil man også møte dere. Da hører du jo at de driver og borrer og gjør klar. Det kanskje garantert noe til konserten klokka 12. Men hva vil du si hvis du skal reklamere litt for deg selv nå før Dvorak og Bizet, og det bare sier pang her nede, og inspisienten, det buldrer i blodet til inspisienten?
3: Ja, hva vil jeg si?
2: Om meg?
3: Ja, om meg.
2: For å reklamere litt.
3: Ja, jo, en snart 67 år gammel mann som ikke er så lett å kapre, men hvis du prøver veldig hardt, så kan det hende det går.
2: Hvorfor er du ikke så lett å kapre?
3: Nei, for jeg litt sær.
2: Hvordan da?
3: Nei, jeg har vært vant til å være alene hele livet, og da blir man litt sær.
2: Hva er de største vanene dine som du har lagt deg til gjennom dette eneborskapet?
3: TV. Jeg ser mye på TV.
2: Hvor stor TV har du?
3: Jeg kjøpte nettopp en ny, den vel 50 tommer eller noe sånt.
4: Ikke mer, nei. Hva du ser da?
3: Jeg ser mye serier, mye sånt. Nå kommer folk til å bli sjokkert, men jeg ikke så veldig interessert I fotball-VM, for jeg ser ikke så mye på det.
4: Ja, men det deilig, vi trenger det.
3: Jeg kommer til å se Norge-kampene da.
4: Ja, så til og med om natta?
3: Ja, vi får se hvis jeg orker.
4: Ja. Men du, dette her begynner jo, ikke sant? Jeg var litt spent på hva vi skulle prate om, men dette her jo ganske spennende, for dette gjelder også dette at vi har kjærlighet til musikken, ikke sant? Veldig mange har til rock og klassisk musikk som skjer her med, om noen timer, men også til jobben og til alt mulig. Og så det jo en del av livet, det der noen ganger at vi også blitt litt sære. Jeg kjenner det litt igjen selv, jeg har særborskap, eller hva det heter for noe, og har kjæreste, men litt, på litt avstand, så det så mange måter å ha det på.
3: Ja, ja, gjerne det.
4: Kjør på til slutt, Atle. Nå det kommet opp sperring rundt hele her. Hei, hei. Du må rope hallo, min sikkerhetsvakt. Vil du si hei på direkten for en gang skyld?
5: Heisan. Jeg må bare be dere trekke litt nærmere bort fra zonen, fordi som dere ser, det blir litt sperret her.
4: Det blir litt sperret, for du vet at du vet hvem jeg står sammen med her I dag. Selveste inspisienten for det som skjer her.
6: Okay, da det greit.
2: Da det greit. Da fikk vi lov til å stå midt inne I sperringen.
3: Ja da, jeg pleier å åpne mange dører, så det...
4: Nettopp, så nå kjenner jeg riktig mann.
3: Ja da, absolutt.
4: Jeg må bare huske å utnytte det før pensjonssalen Atle, tusen hjertelig takk. Det kan faktisk hende at jeg sniker meg ned en tur, for det jo en opplevelse at hele Oslo-filmanien altså på Oslo S klokken 12 med Bizet og kjærlighet og Dvorsak og det hele. Og dine favoritter, hva det?
3: Vi spiller litt fra Ildfuglen av Stravinsky, som jo fantastisk musikk, og så jeg jo glad I de store orkesterstykkene som Sjostakovitsj, Stravinsky, Mahler, Beethoven.
4: Ja. Og hvor mange kommer her I dag? Mange, du sa det I sted, men jeg vil ha det en gang til. Hvor mange som kommer fra Filharmonien for å spille?
3: Det 70 stykker.
4: 70 stykker, altså under tavlen om drøye halvannen time.
1: Wow. Dette her et bra tips til alle som måtte være nært nok til å kunne komme seg ned dit på 1 time og 40 minutter før det braker løs der nede.
0: Ja, jeg synes også var en fin kontaktannonse, hvis vi skal si det, et fint litt mikromøte der Atle 67 vært litt sånn sær, vært mye alene, stor TV, men en herlig type.

Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det er påstanden fra aktor i rettssaken som pågår i Vestfold tingrett. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Les mer på nrk.no/VT.

0: John Legend, All of Me, det kjærlighetens fredag. Det ble liksom bare sånn, det passet så bra når det var Sissel Gran. Vi skal snart også inn I en kjærlighetslåtkamp. Men, inne I kjærlighetens fredag så det jammen I meg også plass til litt markeringer på offentlige toaletter, der vi må inn og gjøre vårt fornødende, for eksempel når vi på en bar eller noe annet.
1: Ja, og jeg misliker stert kreative skilt som skal forklare oss på en litt artig måte om vi skal gå på, ikke hvor vi skal gå, men hva som herretoalett og hva som dametoalett. Du nevnte jo John Legend, og det jo et slengetrykk for amerikanere, I need to go to the John. Og der har Annelise, vår lytter, vært på en amerikansk restaurant I London en gang, og da var damedoen Olivia Newton-John, og herredoen Elton John. Men til og med der kunne jeg bli litt usikker på Elton John, ok, han åpent homofil, har det noe med hvor jeg skal gå, og så videre, så jeg ville ha vært bittelitt I stuss der, faktisk.
0: Det veldig gøy, Knut, for du tenker egentlig ganske rett frem og enkelt på veldig mye I livet, har jeg inntrykk av, når jeg bringer min overtenking til bords, for eksempel. Men her, så lar det gå litt. Det her du overtenker, faktisk.
1: Ja, men du kan ikke bare brase inn på feil toalett, selv om det har skjedd. Elisabeth var ute på byen, på dametoalettet I helga. Der dukket plutselig mannen min opp. Han skjønte ikke skiltet på døra.
0: Jeg elsker det. Jeg har også en nydelig beretning her fra Jeanette, som forteller oss om dametoalettet som har gjort mest inntrykk på Jeanette I hele hennes liv. Det da for 25 år siden, så var hun på en uteplass I Milano, og der var det dere, hold dere fast, enveis speil inn til herretoalettet. Det vil si damene kunne studere gutta når de pynta seg I speilet. Kult og spesielt. God helg til dere. Altså det der, det har jeg aldri hørt om før. Skjønner godt at det har satt seg på minnebanken din.
1: Ja, ja, for et opplegg, ja. Rett og slett. Bjørg har den klassiske men to the left, because women are always right. Men da igjen vil jeg slå det med hva høyre igjen og hva venstre, og har egentlig kvinner alltid rett, og så bra seg inn på feil toalett, og der står Elisabeth sammen med mannen sin.
0: Full forvirring. Ja, ja. Du, det ser også ut som flere steder I verden, så det noen som har gått for samme strategi, både I Stavanger og I Tyskland, dere. For der står det altså bla på den ene døra, og på den andre så står det bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Kristin beretter at det også står samme da I Tyskland som Øystein sier at det står I Stavanger.
1: Ja, den ville jeg forstått, og synes faktisk den likte jeg. Den var kreativ og forståelig, faktisk.
0: Ja, den var...
1: Men også fordomsfull. Ja. Selvfølgelig det sånn at kvinner bare sier bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, når de inne på toalett men som man får på seg, bla.
0: Ok, hva med den siste da? På Jonas I Tromsø var dodørene merket med en litt fyldig pup, cirka 3/4 oppe på døra, og så en hanger, litt fyldig den nå som det står, midt på døra. Og dette her gikk det an å finne ut av, uansett tilstand, som Steinar I Tromsø så fint forteller oss.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Sigrid og Strangers her I nitimen. Vi runder av den toalettdiskusjonen og praten om hva slags type skilt som kan være egnet til forvirring ute på døra. Her skriver en lytter at vedkommende en gang havnet I sine yngre dager på et tvilsomt sted, og der var det ikke delt opp I herrer og damer, men et vanlig toalett for dominante og en toalettring med piggtråd. Viklet rundt for de såkalt under Dani. Jeg har kjent på piggtrådfølelsen når jeg tisser I forbindelse med infeksjon og slikt, men å sette seg ned på en toalettring med piggtråd viklet rundt. Nei, det har jeg aldri prøvd.
1: Nei, det har du ikke.
0: Det ikke soft close-sete da.
1: Nei. Men jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor denne lytteren, hva slags tvilsomt sted du hadde havnet på, fordi det, her tror jeg det var mer andre artige historier vi kunne ha.
0: Harstad?
1: Ja, det kan ha vært det. Eller var det nede I en kjeller I Berlin, kanskje? Ja. Vi har snart låtkamp der. Det betyr at du som hører på Nytimen får all makt. Vi stiller med låtene det knives om. At skal bli fredagslåta I dag. Vi kunne ikke unnlate å gå for kjærlighet som tema når vi har kjærlighetsfredag I dag. Så du og jeg, vi tar med hver vår kandidat, og så kommer straks Else Kåss Furuseth inn hit, for hun skal være makker sammen med meg I helga. Det blir jo stor stas å få Else Kåss inn på laget.
0: Ja, og vi vet jo ikke hva slags kandidat vi har tatt med, så det blir en overraskelse for oss, nesten liksom musikkquiz-aktig. Man kunne sagt at ja, det kjærlighet som tema I dag, jeg har valgt å gå for denne her, og så går det et sus gjennom forsamlinga når man skal gjette, åja, det den låta som for eksempel Mari sin kandidat, eller Else sin kandidat, eller Knut sin kandidat, for nevn alle som skal I kamp snart.
1: Ja, og apropos quiz da, hvis du som hører på nå en quiz-elsker, holdt på å si, glad I quiz, god på quiz, jeg har så lyst til at vi en lørdag skal få oppleve at det en ni-time lytter som vinner pop-quiz, ja. Så hvis du som hører på nå tenker, det kan være meg da, som kan få den pokalen der, så bare, du kan faktisk bare sende sms rett inn til oss, så skal vi få videreformidlet, så kanskje blir det akkurat du som skal I illen I popquiz.
0: Det kan jo bli en topp lørdag, altså først hør ni-timen med deg og Else Kåss Furuseth, og så eventuelt bli med I popquiz.
1: Og da lover vi å heie for ja, å si det slik.
0: Så meld gjerne på I appen NRK Radio og melding til ni-timen.

0: I leave.
1: All right.
2: Nå er det vaktskifte. Vi er I gang like stilig som det som skjer foran slottet. Egentlig nå. Vi oppe I rett. Else Kåss Furuseth har kommet inn. Uniformen på. Sommeruniformen vil jeg si da.
3: Sommeruniformen på. Det veldig hyggelig å være her sammen med dere begge to.
1: Ja, det... Altså, vaktskift og det som skjer for, jeg tenker på Eli Hagen som kjører ned slottet ja, ja. Du skal gjøre noe som skjer framfor slottet for det spektakulært
3: ja. Det sånn jeg ofte føler, men det ofte litt tidligere på dagen jeg føler meg sånn egentlig, at man hopper ut I fredagen men nå vi, skal vi jo inn I kjærlighetens rike skal vi ikke
2: det? Jo, det det vi skal og grunnen til at det vaktskift om akkurat det jo som vi sa I stad, at du skal inn og ha 9-timen I helga det blir deg og meg, men vi blir jo ikke alene for på søndag kommer Ingar Helge Gimle I morgen kommer Kurt Nilsen, og så skal vi jamme også få noe bra reiseråd fra både UD og Forbrukerrådet.
3: Så det blir ganske trygg helg vi skal gå inn I der nå. Trygg, koselig, og vi skal også sniffe litt på country.
2: Oh yes! Men nå dere, så skal vi inhalere kjærlighet, mm-hmm. for det kjærlighetstema mm-hmm. I låtkampen. Else, du først ut.
3: Tusen takk. Vi skal på slutten av 90-tallet, kanskje 97-98, da gikk jeg på Lillestrøm videregående skole. Og da sluttet vi hver dag 15.45. Men hver dag så skulket vi litt grann før rekke 15.39-toget hjem. For der var det en veldig kjekk mann på toget med midtskill. Han så på en måte ut som Ethan Hawke. Og min beste venninne, Vera og jeg, vi fikk jo da masse sånn kjeft til leierne, fordi vi måtte ta det toget hjem. Og mens vi så på han, så delte vi hodetelefoner, og så hørte vi på denne låta her.

0: Altså, dette er sterkt låtvalg, Else. Er vi også inne på soundtracket til evig gode 10 Things I Hate About You, altså 10 ting jeg hater ved deg, tror jeg.
1: Det tror jeg, den, og det er jo, altså, den kan man se om og om igjen, og den ligger inn på Netflix, og sier sånn, den, din siste sjanse å se den, og jeg har sett den som siste sjanse hele tiden, men den forsvinner aldri. Men det er jo nettopp det motsetninger tiltrekker vi ham til, da. Og så er det jo en låt med et veldig tydelig budskap, Kiss Me.
2: Ja, tror du at han, altså den, han som ligner på den norske Ethan Hawke, hvordan går det med han i dag? Tror han Ethan Hawke ser ganske lik ut, synes jeg faktisk.
1: Han ser jo helt lik ut. Men dette var en periode hvor det var litt populært med litt sånn fett hår. Med denne fyren på toget. Jeg tror ikke han la merke til oss. Jeg i hvert fall hadde jo hva slags... jeg vant vel NM i bollesveis på det tidspunktet. Så jeg, mine tanker og fantasier var ganske langt fra virkeligheten.
2: Men en sterk kandidat for deg, Else Kåss Furuseth, den ligger da til avstemning ute i appen NRK Radio. Du kan også stemme på min kjærlighetslåt, også det er en storslått kjærlighetslåt av balladetype. Jeg har valgt ut det partiet der det ikke blir slått på stortromma, men det blir slått på skarptromma. Og så kommer slaget.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi i gang med kjærlighetslåtkamp, dere. Og det står mellom tre ganske så ulike låter, men jeg mener jo de alle gode på sin måte og hører til her på et vis. Skal vi minne litt om hva som står på spill? Else, først ut med din.
1: Ja, det jo en klassiker. Det føler jeg at... Jeg jo veldig lett å påvirke, så nå lurer jeg på... Da får jeg lyst til å høre bjeller. Ja. Men jeg valgte meg Kiss Me med Sixpence Non the Richer.

0: sånn du sa det så fint, og det er jo så enkelt, bare si det. Kiss me.
1: Kiss
0: me.
1: Kiss meg da.
0: Ja. Jeg liker den. Altså.
2: Maria Mena og Molly Hammar sang jo Can't Let Him Win. Men la meg vinne da. La meg trosse norsk-svensk sangforbrødring og forsøstring, fordi jeg har trukket fram en sterk kandidat som jeg hører på når jeg sykler over broene i Bodø.
0: Bildet der, kan du ta og se det for oss?
2: Ja, det resten sånn at jeg tar av med sykkelhjelmen og kjenner at det lange håret blaffra
1: nedover bakken. Du flyr nedover bakken.
2: Flyr over broene.
0: Yes. Du lager jo fine bilder du også, men jeg vil jo si at vi har en poet blant oss. Han heter Stein Torleif Bjella, og han har skrevet mye vakkert om kjærlighet. Kanskje gjør han det ekstra godt nettopp i romantikken Jeg er meg syk, som jeg sa i sted. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Ja, det er romantikken da, som gjør meg syk.
3: Romantikken gjør meg syk.
0: Her med stryk, vet du. Å, du verden! Jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt med stemmene. Har dere vært inne og juksa på noe vis?
2: Nei, jeg ser at veldig mange skriver melding i appen NRK Radio. Jeg håper de også har stemt. Mange skriver gjelder med hjerter. Og her skriver Siri Mette, hun stemte på låtvalget til Else Kåss Furuseth.
0: Heia Knut står det også, ingen over, ingen ved siden av, og så er det jammen i meg flere som har nevnt både, det står Bjella her, det står Mari, det står Mobli Bjella, hjerter, hjerter.
1: Åh, det er Bjella, Bjella, Bjella.
0: Vi får se nå da, for nå går vi altså inn og skal se på fasiten. Nå logger jeg meg inn dere på avstemningen. Nå skal vi se, inn her, det har kommet masse stemmer. Og det var jevnt løp, altså Whitney Houston, du var der nesten med 38% av stemmene. Else Kåss, det ble bare 18 til deg.
1: Nei.
0: Men dere, i dag er en dag. Det er Fornstein, Torleif Bjella. Det er lenge siden jeg har gått i topps nå. Det her, takk skal du ha, Bjella. 45% av stemmene. Det er dette her som var dagen. 12. juni 2026. Stopp, verden. Følg med. Her kommer den. Romantikken gjør meg syk.

0: Ja, Mari, du strakk begge hendene opp i lufta som et kjent symbol på at man har vunnet noe. Du vant låtkampen i dag sammen med Stein Torleif Bjella.
1: Ja, det er vel først og fremst på grunn av Stein Torleif Bjella, men det er herlig å se at vi er flere som setter pris på litt god visepoesi fra mannen som vet å ordlegge seg.
2: Ja, jeg utfordrer også alle der ute til å bruke den setningen i løpet av helgen. Du har bruksrett på hele meg.
1: Ja, jeg lurer på om jeg skal teste det selv. Kan jeg få Vegret hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Har du prøvd, du, Ronny?
3: Aldri prøvd. men det er jo det som er...
1: Så jeg kan piffe opp etter noen år sammen med Tuna?
3: Ikke sant? Ja, det kan. Det er sant. Men det er det som er... Å finne nye måter å si slike ting på er jo... Det er jo kunsten det. Det er derfor man er så glad i Bjella, fordi at han sier ting som man kan si veldig enkelt på mer finurlige måter, så blir det ikke så...
1: Det er akkurat det.
3: Ja.
1: Men vi har jo hatt litt sånn kjærlighetstema i dag, og jeg får lyst til å dra oss helt tilbake til starten av praten med Sissel Grana, for det var ikke mange minuttene inn før hun sa at folk må huske på å fortsette å være takknemlige for hverandre og ikke begynne å behandle hverandre som tapet.
3: Ja, men du, det der støtter jeg 100%. Ja. Altså, jeg er takksam. Og det er også der jeg blir mest irritert på mine barn, når jeg synes de er utakknemlige. Da blir jeg sånn, hvis du lurer på hva kan forandre til å koke, det er ute, når barna mine ikke forstår funksjonen av takknemlighet, og takke for ting, og være høflig, ja, da blir jeg, der fyrer jeg meg opp.
0: Men det er også mange som behandler tapeten sin veldig fint, altså, som ikke tegner på den, eller lager klistermerke, eller spikerhull i tapeten.
3: Jeg er jo heller ikke mine barn, da.
1: Vi takker deg, Ronny, for at du skal fortsette å fargelegge fredagen vår nå.
3: Jeg kommer snikker deg.
0: Ja. Madonna er i gang med sin music. Wow. Det er allerede fredag, men snart er det fredag med Ronny. God helg og god fredag.